Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagget din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Ekvatorial Guinea. Det er Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Eller så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavlig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

Ja, for at du har en fin tirsdag, at uka di har kommet godt I gang, at flyten står godt til humøret, hvis humøret bra. For hvis ikke humøret bra, så det fort gjort at man ikke har flyt, og så det henger liksom litt sammen det der. Det ikke det vi skal gå inn på nå, for hvis man ikke får flyt, så kan man jo fort bli stresset, og da vi plutselig på riktig spor. For nå har det jo kommet sånne stressplaster, men funker de? Vi får se ganske snart.

Leg godt altså. Det har jeg aldri tenkt på at Lego kan være noe så enkelt som to ord satt sammen til en forkortelse. Og det overrasker meg stadig, for jeg sitter ofte og tenker på sånn, og jeg lurer på hvordan den bedriften kom på det navnet til det produktet og sånn. Men tydeligvis så kommer ikke den tenkingen min noen særlig vei. En gang jeg i hvert fall ikke kan tenke er når jeg treffer på edderkopper. Stor frykt for det, og vi skal snakke om det ganske snart.

sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten. Good.